ti wa fori bo mo no urade nyina so nkoma wai na mo tu nyina mo urade

no ye Timothy no. Sanyo ye Joseph no. Oko Egypt ni yadi niyome nyina she nensa. Ewa party for fi ono nana ye o ye in charge. Bia no ni mye. No ye bema. Nensu no ni mbibia ye. Agabu ya mwa mpaye kakrama ye mei na fi ye mbiye laino nsusuma wa mwona ye nsori FD suna promise ma emetu asu. Ya mwa mpaye asire gurade ama maami ya utie mi papa utie mi. Ya mwa mpaye ma ye mamra ntie ye mama anu. Ya urade mfane nsanka wong. Sabra ntie nane ubina nam nini pane nye onye ni papa pa ubetu mye nye shi unu bi ifri ni hwa. Ewurade nyini mfiri ho Ewurade nyini mfiri saa nipa ne nsam bebi wo ho na wo ho na ntetie bie ni ho a Ewurade nyino emfi ho wo ye master na wo nsoso nkwala hya wase a siregurade se Ewurade ma wo nyansa eni nemdie na wo nsoso atumi di atete nkwara na ye de wo abrɛ wo no wo ye teacher ni siregurade se Ewurade ma me nyansa ma me nemdie na me nsoso mfentete nkwala ya ya wo fode won abere won ti ye bompa ya sire gurade ya ne wo munyina se urade mfa ne nsanka ye mrantie ene ya mabawa ene wo ho ye mfa ye mompa ye ene ye mfa ne mo man nerman man da la bo sha da la bo sha

Cosby AJ, Apostle Cosby AJ, ne papa da form, Mr. Kwajo kuna du, nyame atune sa frɛ no, nyame aduma, meminda wo ya, ye nyina ye kɔ, eye ga, oduma se.